Det var Mai med Try to Forget You. Og som Swiftie så må jeg bare si, du kan si hva du vil om John Mayer, han skriver gode poplåter. Her Paper Doll, kanskje en av de mest innsiktsfulle.